Er hæber lasse fra dig. Den glædre gildes e. Læs slå som falsche Zeitpunkt. Når bischer meistens he. Er hæber lasse fra dig.

så siger man nøj, nøj, nøj, nøj. Mit hundre mark under check-up ender. Åh, oh, det kommer så tief i der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden organ?

Men jeg opsvund og bøjt tøjmge, dud mig og mig knie så ved. Og mig knie fuld og brie, under var der den charter, under tager dud mig ved. Men jeg opsvund og bøjt tøjmge. Jeg vil i omsvund og bøjt tøjmge, dud mig og mig en skænkel så ved. Und mein Schenkel schaut im Winkel und mein Knie voller Brie und der Wade hat einen Schaden und der Zeil tut mir weh, wenn ich abends von der